Senyera di na ya abafu umayenka. Oh. Aboye ho ban. Atutwa di ya. Musinyi na mu dada wase.